0: SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي، مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد.
1: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرة، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-0121.
2: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر.
0: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
4: أحذية زاهي صليبة
5: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
6: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا، أضحى مبارك من صالح ذباح.
5: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
7: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
8: استوديو المساء مع فرات نصار.
9: عدنا إليكم من جديد. قام أكثر من 300 ناشط إسرائيلي بالمشاركة في وقفة احتجاجية أمام محطة الشرطة في لواء منطقة الضفة الغربية، وذلك على خلفية تصاعد الاعتداءات الوحشية للمستوطنين على سكان الضفة وعلى الممتلكات. ينضم إلينا يايا بينك، وهو الناشط السياسي والاجتماعي. شلوم.
10: شلوم، ערב טוב.
9: ערב טוב. עד כמה באמת אתה חושב הפגנה כזאת או מחאה כזאת היא זאת שתרתיע אותם מתנחלים?
10: תראה, אני חושב שלנו יש אחריות בתור ישראלים, בתור יהודים ובתור בני אדם, לא לשתוק כשאנחנו רואים עוולות. ואני חושב שכן יש יותר ויותר ישראלים שמתעוררים ומבינים את הסכנות של הטרור היהודי. ולכן אני בכוחותיי הדלים משתדל שכמה שיותר ישראלים ייקחו חלק בזה, יבינו בזה, גם כדי להרתיע את אנשי הטרור היהודי, גם כדי להיות בסולידריות למי שנפגע, וגם כדי לדרוש ממשטרת שי ומהשבק לחזור ולטפל בתופעה למרות מה שבן גביר רוצה.
9: למרות שמה שבן גביר רוצה, אתה אומר. השאלה, כישראלי, עד כמה אתה חושב שהאמצעי התקשורת הישראלים, איך היו מגיבים ואיך היו מסקרים את האירועים, אם זה היה הפוך? האם זה לא היה פותח מהדורות באופן יומי?
10: אם מה היה הפוך? אם היו... מה?
9: הפלסטינים אלה שעושים את מה שהמתנחלים עושים.
10: תראה, אני חושב שמרבית כלי התקשורת בישראל כן התעוררו קצת בתקופה האחרונה, ומסקרים בצורה יותר בולטת